rumwe rumera iru. Zvakandinere mwe zvara riri kutaurira vadzimai varo. Zvikani ndichamboenda kunovedza hori, zvirakanga raenda kurugo, ndokubata hove huru kwazvo. Radzoka kuya ndokusvika kuna vadzimai. Hove yangu iyi isazowana chinowana. Izvo ndichamboenda dande kunotsvaga munyumurungo. Zvirakanga raenda dande, rawana munyumurungo. Kwakudzoka kuya ndokupura nomuinda mairi mavanhu. Zvikachidzira vanhu kwazuva ikababa vatsere. Ika hove yakadyiwa nembwa.